Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukans. Jaunzēlandes valdība šodien paziņoja par plāniem aizliegt sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Likumprojekts paredz, ka sociālo tīklu vietnēm, ko valdība uzskata par augsta riska platformām, būtu jāveic saprātīgi pasākumi, lai pārbaudītu, vai lietotāji ir vecāki par 16 gadiem. Likums attiektos uz tādām platformām kā Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube un X. Savukārt Francijas valdība gatavojas no jaunā mācību gada aizliegt mobilo telefonu lietošanu vidusskolās. Jau jūlijā parlaments apstiprināja likumprojektu, kas aizliedz gan sociālo tīklu lietošanu bērniem līdz 15 gadu vecumam, gan mobilo telefonu lietošanu vidusskolās. Augusta sākumā valsts augstākā tiesa gan sociālo tīklu aizliegumu atcēla. Sestdien 22. augustā un naktī uz svētdienu Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra. Vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē, negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā. Rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 tūkstošiem klientu Latvijā. Pirmdienas rītā elektroapgādes traucējumi joprojām bija aptuveni 87 tūkstošiem klientu valstī. Atsevišķās lauku viensētās elektroapgāde var tikt atjaunota tikai otrdien 25. Augustā vai attiecīgi trešdien. Tā šodien pēc krīzes vadības padomes sēdes teica sadales sistēmas operatora akciju sabiedrības sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons. Apdrošinātājiem pieteiktie zaudējumi pēc vētras, kas Latviju skāra brīvdienās, būs samērā nopietni un potenciāli varētu sasniegt 2024. Gada jūlija vētras apmērus. Šādu prognozi izteikusi Latvijas apdrošinātāju asociācija. Precīzas aplēses šobrīd vēl ir pāragri izdarīt, jo pieteikumu iesniegšana tikai sākusies. Daugavpilī pašvaldība nepieciešamības gadījumā palīdzēs sakopt arī vētrās kartās privātās teritorijas. Atbildīgie dienesti vētras seku novēršanu sāka vēl pirms tās beigām, vispirms novēršot apdraudējumus cilvēku drošībai, atjaunojot satiksmi un elektroapgādi. Šodien vētras seku likvidēšana turpināja 8 komunālās saimniecības pārvaldes brigādes. Nedēļas nogalē Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā reģistrēti vairāk nekā 100 ar vētras postījumiem saistīti izsaukumi. Savukārt komunālās saimniecības pārvalde saņēmusi vairāk nekā 80 iedzīvotāju pieteikumus par vētras radītajiem bojājumiem. Pilsētas apsakošana un postījumu novēršanas darbi turpinās. Līdz šīs dienas rītam Daugavpilī bija konstatēti vairāk nekā 290 nogāsti koki. Kopumā vētra nodarījusi plašus bojājumus pilsētas infrastruktūrai. Pārrauti ielu apgaismojuma vadi, nogāztas ceļa zīmes, apgāztas autobusu pieturvietas un ielu tirdzniecības galdi, bojātas biotoaletes, soliņi, atkritumu urnas. Postījumi konstatēti bērnu rotaļu laukumos un pirmsskolas izglītības iestāžu nojumēs. Visās 25 pilsētas apkaimēs konstatēti uz brauktuvēm nokrituši koki. Vislielākie postījumi konstatēti stropos un mežciemā, kur atrodas plašas meža teritorijas. Centrā būtiskākie bojājumi konstatēti parkos, savukārt ķīmijas apkaimē fiksēti nopietni ielu apgaismojuma infrastruktūras bojājumi, kuru novēršana prasīs ilgāku laiku. Ja vētras laikā koks no pašvaldības teritorijas ir nokritis privātajā teritorijā un tādēļ nepieciešama pašvaldības palīdzība seku likvidēšanā, iedzīvotāji aicināti sazināties ar komunālās saimniecības pārvaldi pa tālruni 6 5 4 7 6 3 1 4. Pašvaldība īpaši uzsver, ka palīdzība vētras skartajās privātajās teritorijās tiek sniegta bez maksas. Precīzs pašvaldībai nodarīto zaudējumu apmērs būs zināms šīs nedēļas nogalē, kad būs pabeigta pilsētas apsakošana un visu postījumu apkopošana. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības nama koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienibasnamas.lv un biļešu paradīze.lv.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого? Черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: ВТ-Лом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
5: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi. Ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266 857 27.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
4: Программа поздравлений.

Bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos,

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto nevis no ekspertu vai ražotāju skatu punkta, bet gan caur Latgales iedzīvotāju personīgo pieredzi. Raidījuma viesis Jānis Zirnītis, četru bērnu tēvs, kurš dzīvo Latvijas pierobežā lauku teritorijā un jau gadu ikdienā izmanto elektroauto, kas iegādāts ar EKI atbalsta programmas palīdzību. Kas visbiežāk attur cilvēkus no elektroauto iegādes? Augstā cena, nezināmais vai sabiedrībā valdošie mīti? Sarunā dzirdēsiet stāstu, kā sākotnējo skepsi un bažas palīdz pārvarēt informācijas meklēšana, citu cilvēku pieredze un valsts atbalsta programmas. Īpaša uzmanība pievērsta EKI finansējumam, kas daudz bērnu ģimenēm būtiski samazina elektroauto iegādes izmaksas un padara šo izvēli pieejamāku. Galvenais secinājums – finansiālais atbalsts un praktiska pieredze bieži vien palīdz mainīt priekšstatus un ļauj saskatīt elektroauto kā reālu un ekonomiski izdevīgu alternatīvu.
2: Ziniet, man domas nebija. Man bija tāda rītīgā pretestība pret to, bet man ir viens labs draugs, un viņš ir droši vien jaunāks domāšanā nekā es. Un ja viņš nebūtu rītīgi uzspiedis, un tas bija saistība ar EKI programmu. Nu, mēs bijām paši pārsteigti, ka mēs uzzinājām, ka EKI programma daudzbērnu ģimenē 3 gadi pēc tam, kad viņa bija ieviesta. Un mēs pašās beigās, pēdējos pāris mēnešus paspējām uzķert, tad beidzās toreizējais finansējums, ja, pagājušajā gadā. Un viņš uzspieda, viņš teica, tā ir unikāla iespēja, es biju ar visām četrām pretes, teicu, nekādā gadījumā, ja, nekādā gadījumā. Es vienkārši, man bija riktīga pretestība, riktīga. Un beigās kaut kas notika, ka tajā mēs ar sievu padomājām, Nu, varbūt pamēģināsim, bet tas bija caur baigiem stresiem, tas bija caur lieliem stresiem, tiešām, jā. Tas ir nezināmais, tāpat kā man bija savā laikā ļoti bail pārstresties uz franču mašīnu, jā, uz Citroenu. Un šeit bija lielāk, jo tas ir nezināmais, tas ir tikai lasītais, dzirdētais. Un tas ir kaut kāda šiet jauna sfēra, un nosacīti viņa arī bija jauna. Un no tā bija bailes, ka vispār nekas nav skaidrs, un viedokļi ļoti dažādi. Tāpēc man bija ļoti liela skepse, jā, par to elektromašīnu. Protams, kad jau paralēli, kad jau tas bija tā ietekme no malas, jā, un protams, ka sāku vākt, un visur lasīju, kā bija baušu pa dubajainiem ceļiem, kā uzvedas ziemā, un tā ļoti daudz, nu, tur arī viedokļi dalījās. Un, protams, tas ir, ja nebūtu šīs EKI programmas, jā, es viņu nepirku to mašīnu, vienkārši bija ļoti izdevīgi viņu nopirkt. Bet pašam ieguldīt, teiksim, pilnu mašīnas vērtību, ne es varētu, ne es arī, teiksim, riskētu, ja tā var teikt, ja, kā tajā laikā es domāju. Tāpēc, protams, sāku vākt informāciju un pārbaudītu. Es nezinu, kā ar citiem cilvēkiem, bet bija ļoti tā grūti pārslēgties domāšanā, ļoti grūti pārslēgties. Un man tas izmaksāja 2000 eiro nepildi no manas personīgi, ja, puses. Un tas bija tas iemesls, kāpēc es tā kā parakstījos uz to. Bija bailīgi, jā. Tā arī apstākļi sakrita, ja, ka man bija vecais Citroens, un man jau viņš bija tuvu nāvē. Un es viņu nodevu metālūžnos, un caur šo programmu, ja tu nodod veco mašīnu metālūžnos, tev 2000 eiro valsts tā kā dotē, ja, iedod. Un plus bija 5000 eiro atbalsts ģimenēm. Un mašīnas vērtība nepilna 9000. Un tas nozīmē, ka 7000 man jau bija kompensēta summa. Tas nozīmē, ka man bija jāsamaksā tieši par pašu mašīnu, manuprāt, 1700, nu, bet vēl kaut kas bija tur, vēl kaut kādas bizmaksas bišķi. Un tāpēc tā summa tā sastādījās, kad es, principā, samaksāju varbūt 20% no tās vērtības. Tā bija Renault Zoe. Tāda viņa mazbraukta, bet 10 gadi veca, bet mazlietota, jā. Un parasti tā, ka, mēram, ka tev dod, nu, tad tu domā, tad jau tev brīdī tu nevērtē tik daudz to mašīnu, kā to iespēju, ka tu viņu var dabūt, jā. Un tas paņēmu, un man tiešām Dievs deva, ka man tāda laba mašīna tika, jā. Tas ir ļoti, ļoti izdevīgi. Bija ļoti tiešām, un tā man vecā domāšana salūza, un es kaut kā piekritu. Es domāju, tā programma, nu, manā skatījumā viņa ir ļoti optimāla. Tad vēl ar to, ka katram bērnam par katru bērniņu virs 3 bērniem ir 1000 eiro, ja, un es domāju, tas ir ļoti tāds, nu, tā kā tāds pamudinājums, ja. Tiešām es tā redzu, ka tas tā, ka tas ir ļoti tā forši uztaisīts, ja.
1: Latvijā pašlaik ir atvērta jauna vidē draudzīgu transporta līdzekļu elektroauto iegādes atbalsta programma. Kopējais pieejamais finansējums ir 40 miljoni eiro, bet atbalsta apmērs var sasniegt no 3 līdz 9 tūkstoši eiro. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēt daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Plašāka informācija par programmu pieejama tīmekļa vietnē eki.lv. Pilnu interviju ar elektroauto lietotāju Jāni Zirnīti klausaties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Vakar Francijas dienvidrietumus piemeklēja diezgan spēcīgs tornādo. Cietis 41 cilvēks, nodrīti postījumi simtiem māju. Daudzviet bija izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, atsevišķās vietās bija elektropiegādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Odas departamentā tika atcelts daudzdienu velobrauciena Vuelta a España trešais posms, jo krusas dēļ riteņbraucējiem bija jāmeklē patvērums. Virpuļu viesulis visvairāk skāra Pomas ciemu, kurā ir 1000 iedzīvotāju. Postījumi nodrīti 300 mājām, daļai norauti jumti. Meteo France informē, ka vēja ātrums blakus esošajā Arketenvalas ciemā sasniedza 32,5 metrus sekundē. Rēģējot uz Amerikas Savienoto Valstu plāniem Irānas ekonomikas nosmacēšanai, Ķīnas ārlietu ministrija paziņoja, ka Pekina aizsargās savas intereses. Gandrīz 6 mēnešus pēc kara sākuma ar Irānu ASV noteica jaunas sankcijas pret vairākām valstīm, tajā skaitā pret Ķīnu, un piedraudēja ar sekundārajām sankcijām, aicinot valdības visā pasaulē pievienoties tās ekonomiskajai kampaņai pret Teherānu. Ķīna aicinājusi pārtraukt kara darbību, apgalvojot, ka ASV sankcijas konfliktu neatrisinās. Pekina ir galvenā Irānas naftas pircēja un to tiešā veidā ietekmē Hormūza šauruma slēgšana. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina pievērst pastiprinātu uzmanību digitālajai drošībai. Gadījumos, kad e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, to iesaka mainīt uz sistēmas piedāvātu nejaušu ciparu kombināciju. E-paraksts mobaila dati kiberuzbrukumā CSDD nav skarti, tomēr LVRTC vērš uzmanību, ja e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, to var izmantot, lai mēģinātu iegūt piekļuvi e-paraksts mobaila kontam. Personas kods pats par sevi nedod piekļuvi e-paraksta pakalpojumiem vai iespējai apliecināt identitāti, taču to var izmantot, lai mēģinātu pieslēgties internetbankai vai kādam citam e-pakalpojumam un sistēmai. Neuzmanīgas rīcības rezultātā lietotāji var apstiprināt šādu piekļuves pieprasību savā viedierīcē. Aizvadītajā nedēļā Latgalē par valsts karoga zaimošanu aizturēti vairāki cilvēki. Piektdien Daugavpilī nenoskaidrotas personas bija norāvušas Latvijas valsts karogu no turētāja un nometušas zemē. Likumsargi noskaidroja iespējamos vainīgos aizturot viņus un ievietojot īslaicīgās aizturēšanas vietā. Aizturētie noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī atradās alkohola reibumā, turklāt viena no personām notiekošo filmēja. 22. augusta vakarā Preļos divas nenoskaidrotas personas mēģināja sabojāt Latvijas karogu. Savukārt trešā persona bija pārlikusi pār plecu karogu, kas atradās karoga kātā. Aizdomās par valsts simbola zaimošanu aizturēti trīs jaunieši, kuri ievietoti īslaicīgās aizturēšanas vietā. Divas dienas pēc vētras Preļu novada lielākajā daļā elektrības pieslēgums atjaunots. Tomēr vietām to vēl gaida, kā arī vietām aizvien nav mobilo sakaru. Žurnālistiem teica novada mērs Aldis Adamovičs. Preļos un novada pagastos pirmdien ap 9:00 vakarā parādījās elektrības pieslēgums. Tomēr vēl 4 līdz 5 pagasti gaida elektrības atjaunošanu mazajās līnijās. Pagastos, kur nav elektrības padeves, turpina darboties ģeneratori, viedierīču uzlādei un ūdens nodrošināšanai. Pirmdien līdz 8:00 vakarā viedierīču uzlādes punkti vēl darbojās arī pilsētā. Šodien bez elektrības vēl bija Viršu degvielas uzpildes stacija Aglonā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība ir noslēgusi grantu programmas Impuls 2026. Gada remigrācijas veicināšanas konkursa pieteikumu izvērtēšanu. Šogad konkursā tika iesniegti 4 biznesa ideju pieteikumi, konkursa vērtēšanas komisija atbalstīja 2. Kopējais piešķirtais grantu finansējums sastāda 21 452 eiro un 50 centus. Finansējums piešķirts mēbeļu ražošanas un ēdināšanas pakalpojumu attīstības projektiem, konkrēti Renātam Puhovam daudzfunkcionālas dizaina kokapstrādes un trendu mēbeļu ražotnes izveidē Daugavpilī un SIA Garage Smokehouse projektam Barbecue Garage amerikāņu barbecue gaļas ražošana. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Ko tev nozīmē mešs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
3: Реклама саймнецкая с дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
6: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
7: Алиса Плюс.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Spokojnē, vi v bezopasnosti. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
6: Алиса Плюс.

0: robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
1: Rēzekne un Rēzeknes novads. Projektā Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis, Latgales reģionālajie mediji, sadarbībā ar laikrakstu Diena, turpina stāstīt par cilvēkiem, kuru darbs, izvēles un iniciatīvas veido dzīvi Latvijas austrumu pierobežā. Šoreiz Rēzeknes vēstis sagatavotais materiāls veltīts Rēzeknei un Rēzeknes novadam. Tajā drošība aplūkota ļoti plaši, no austrumu robežas stiprināšanas un jauniešu izglītības līdz turisma situācijai, lauku cilvēku ikdienai un Latgales kultūras saglabāšanai. Viens no stāstiem ved uz Maltu, kur 1. Septembrī darbu sāks ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālā vidusskola ar militāru ievirzi. Tās direktors, pulkvedis Villis Bauska, stāsta, ka 1. Gadā uzņemti 24 jaunieši no dažādām Latvijas vietām. Skolas mērķis nav tikai sagatavot jauniešus militārai karjerai. 4 gadu laikā viņiem būs jāiemācās disciplīna, atbildība, darbs komandā un patstāvība. Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī kritiskajai domāšanai. Prasmei nevis akli noticēt sociālajos tīklos redzētajiem, bet pārbaudīt informāciju, salīdzināt avotus un tikai tad izdarīt secinājumus. Par pieaugošo interesi par robežsarga profesiju stāsta Valsts robežsardzes koledžas direktors Mariks Petrušins. Vasaras uzņemšanā koledža saņēmusi vairāk nekā 170 pieteikumu uz aptuveni 100 līdz 110 vietām. Koledža aicina arī cilvēkus, kuri vēlas mainīt profesiju. Un būtisks arguments ir stabilitāte. Absolventiem tiek garantētas dienesta vietas, lielākoties tajos reģionos, no kuriem viņi nākuši. Savukārt pēc pavasara dronu incidentiem koledžā izstrādāts konkrēts rīcības plāns gaisa apdraudējuma gadījumā. Noteiktas patvērtnes un skaidra kārtība gan kadetiem, gan pedagogiem un personālam. Vēl viens nozīmīgs projekts top turpat Rēzeknē. Jaunais valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas centrs. Kinoloģijas dienesta priekšnieks Aleksandrs Petrovskis stāsta, ka nākotnē iecerēts izveidot vienu no modernākajiem šāda veida centriem Eiropā. Šeit varētu mācīties ne tikai Latvijas dienestu kinologi, bet perspektīvā arī speciālisti no citām Eiropas valstīm. Centra priekšrocība ir ne tikai jaunā infrastruktūra, bet arī pati Latgales vide. Tepat ir mežs praktiskajām apmācībām un tepat ir valsts robeža. Taču drošības situācijai pierobežā ir arī otra puse – tās ekonomiskās sekas. Par tām stāsta Rēzeknes turisma attīstības centra speciāliste Elīna Pastere un Rēzeknes novada turisma informācijas centra vadītāja Ligita Harčevska. Maija un jūnija gaisa apdraudējuma brīdinājumi būtiski ietekmējuši turistu plūsmu. Rēzeknes turisma informācijas centrā jūnijā apmeklētāju bijis aptuveni uz pusi mazāk nekā gadu iepriekš. Tika atceltas ekskursijas un naktsmītju rezervācijas, un daļu zaudētās sezonas vairs nebūs iespējams atgūt. Situācija pamazām stabilizējas, uzņēmēji turpina strādāt un pielāgoties, tomēr reālu finansiālu atbalstu nozari pagaidām nejūt. Tāpēc šeit īpaši svarīgs kļūst arī pašu Latvijas iedzīvotāju atbalsts, izvēloties Latgali saviem ceļojumiem un atpūtai. Pavisam personisku skatījumu uz drošību sniedz Faina un Ēriks Blaževiči, kuri saimnieko Audriņa pagasta Jusara ciemā. Viņu stāstā drošība vairs nav tikai jautājums par droniem un mierīgām debesīm. Tā ir arī iespēja nopelnīt ar savu darbu, saglabāt saimniecību un cerēt, ka Latgales lauki nepaliks tukši. Blaževiči bioloģiskajā saimniecībā strādā jau daudzus gadus, taču izmaksas aug, kamēr piena iepirkuma cena samazinās. Arī viņu bērni ir aizbraukuši no dzimtās puses. Tāpēc ģimenes galvenā doma ir ļoti vienkārša. Cilvēka darbam laukos jābūt novērtētam tā, lai viņam nebūtu jāizvēlas starp savu zemi un aizbraukšanu. Uz jautājumu, kas vieno Latgales cilvēkus, Faina un Ēriks atbild – mīlestība pret šo vietu. Tās dabu, tradīcijām un cilvēkiem. Materiāla noslēdz stāsts, kas publicēts latgaliešu valodā. Tā varone ir Nautrāna pagasta kultūras pasākuma organizātore Inga Vigule, kura kopā ar vietējo kopienu strādā pie Nautrānu kultūrtelpas un latgaliskā kultūras mantojuma saglabāšanas. Inga uzsver, tradīcijas ir dzīves tikai tik ilgi, kamēr cilvēki paši tās kopj un nodod tālāk. Tāpēc Nautrānos latgaliešu valoda skan ne tikai sarunās un pasākumos, latgaliski tiek veidotas arī afišas un publiskā komunikācija. Viņas pārliecība sasaucas ar visa projekta galveno domu. Nevajag gaidīt, ka kāds atnāks un visu izdarīs tavā vietā. Vietas spēks ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem. Un runājot par latgales cilvēku izturību, Inga to formulē pavisam īsi. Arī tad, kad ir grūti, iztaisno muguru un ej tālāk. Rēzeknes un Rēzeknes novada stāsti parāda, ka drošība pierobežā nav tikai robežas apsardzība. Tā ir izglītība un spēja kritiski domāt. Darbs un ekonomiskā stabilitāte. Dzīve lauki un turisms. Valoda, kultūra un kopiena. Un pāri visam cilvēki, kuri izvēlas šeit palikt, strādāt un uzņemties atbildību par vietu, ko sauc par savām mājām. Plašāk par robežniekiem, Latgales stiprajiem ļaudīm, lasiet laikrakstos Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme un Vadaguns, kā arī Radio Alise Plus mājaslapā. Projektu finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild laikraksts Rēzeknes vēstis. Radio Alise Plus – informatīvais dienests.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Vakar Francijas dienvidrietumus piemeklēja diezgan spēcīgs tornādo. Cietis 41 cilvēks, nodarīti postījumi simtiem māju. Daudzviet bija izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, atsevišķās vietās bija elektropiegādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Odas departamentā tika atcelts daudzdienu velobrauciena Vuelta a España trešais posms, jo krusas dēļ riteņbraucējiem bija jāmeklē patvērums. Virpuļviesulis visvairāk skāra Pomas ciemu, kurā ir 1000 iedzīvotāju. Postījumi nodarīti 300 mājām, daļai norauti jumti. Meteo France informē, ka vēja ātrums blakus esošajā Arketenvalas ciemā sasniedza 32,5 metrus sekundē. Rēģējot uz Amerikas Savienoto Valstu plāniem Irānas ekonomikas nosmacēšanai, Ķīnas ārlietu ministrija paziņoja, ka Pekina aizsargās savas intereses. Gandrīz 6 mēnešus pēc kara sākuma ar Irānu ASV noteica jaunas sankcijas pret vairākām valstīm, tajā skaitā pret Ķīnu, un piedraudēja ar sekundārajām sankcijām, aicinot valdības visā pasaulē pievienoties tās ekonomiskajai kampaņai pret Teherānu. Ķīna aicinājusi pārtraukt kara darbību, apgalvojot, ka ASV sankcijas konfliktu neatrisinās. Pekina ir galvenā Irānas naftas pircēja un to tiešā veidā ietekmē Hormūza šauruma slēgšana. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina pievērst pastiprinātu uzmanību digitālajai drošībai. Gadījumos, kad e-paraksts mobile lietotāja numurs ir personas kods, to iesaka mainīt uz sistēmas piedāvātu nejaušu ciparu kombināciju. E-paraksts mobile dati kiberuzbrukumā CSDD nav skarti, tomēr LVRTC vērš uzmanību, ja e-paraksts mobile lietotāja numurs ir personas kods, to var izmantot, lai mēģinātu iegūt piekļuvi e-paraksts mobile kontam. Personas kods pats par sevi nedod piekļuvi e-paraksta pakalpojumiem vai iespējai apliecināt identitāti, taču to var izmantot, lai mēģinātu pieslēgties internetbankai vai kādam citam e-pakalpojumam un sistēmai. Neuzmanīgas rīcības rezultātā lietotāji var apstiprināt šādu piekļuves pieprasību savā viedierīcē. Aizvadītajā nedēļā Latgalē par valsts karoga zaimošanu aizturēti vairāki cilvēki. Piektdien Daugavpilī nenoskaidrotas personas bija norāvušas Latvijas valsts karogu no turētāja un nometušas zemē. Likumsargi noskaidroja iespējamos vainīgos aizturot viņus un ievietojot īslaicīgās aizturēšanas vietā. Aizturētie noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī atradās alkohola reibumā, turklāt viena no personām notiekošo filmēja. 22. augusta vakarā Preiļos divas nenoskaidrotas personas mēģināja sabojāt Latvijas karogu. Savukārt trešā persona bija pārlikusi pār plecu karogu, kas atradās karoga kātā. Aizdomās par valsts simbola zaimošanu aizturēti trīs jaunieši, kuri ievietoti īslaicīgās aizturēšanas vietā. Divas dienas pēc vētras Preiļu novada lielākajā daļā elektrības pieslēgums atjaunots. Tomēr vietām to vēl gaida, kā arī vietām aizvien nav mobilo sakaru. Žurnālistiem teica novada mērs Aldis Adamovičs. Preiļos un novada pagastos pirmdien ap 9:00 vakarā parādījās elektrības pieslēgums. Tomēr vēl 4 līdz 5 pagasti gaida elektrības atjaunošanu mazajās līnijās. Pagastos, kur nav elektrības padeves, turpina darboties ģeneratori, viedierīču uzlādei un ūdens nodrošināšanai. Pirmdien līdz 8:00 vakarā viedierīču uzlādes punkti vēl darbojās arī pilsētā. Šodien bez elektrības vēl bija Viršu degvielas uzpildes stacija Aglonā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība ir noslēgusi grantu programmas Impuls 2026. Gada remigrācijas veicināšanas konkursa pieteikumu izvērtēšanu. Šogad konkursā tika iesniegti 4 biznesa ideju pieteikumi, konkursa vērtēšanas komisija atbalstīja 2. Kopējais piešķirtais grantu finansējums sastāda 21 452 eiro un 50 centus. Finansējums piešķirts mēbeļu ražošanas un ēdināšanas pakalpojumu attīstības projektiem, konkrēti Renātam Puhovam daudzfunkcionālas dizaina kokapstrādes un trendu mēbeļu ražotnes izveidē Daugavpilī un SIA Garage Smokehouse projektam Barbecue Garage amerikāņu barbecue gaļas ražošana. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes, jā, Alise Plus – Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Vakar Francijas dienvidrietumus piemeklēja diezgan spēcīgs tornādo. Cietis 41 cilvēks, nodarīti postījumi simtiem māju. Daudzviet bija izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, atsevišķās vietās bija elektropiegādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Odas departamentā tika atcelts daudzdienu velobrauciena Vuelta a España trešais posms, jo krusas dēļ riteņbraucējiem bija jāmeklē patvērums. Virpuļu viesulis visvairāk skāra Pomas ciemu, kurā ir 1000 iedzīvotāju. Postījumi nodarīti 300 mājām, daļai norauti jumti. Meteo France informē, ka vēja ātrums blakus esošajā Arketenvalas ciemā sasniedza 32,5 metrus sekundē. Rēģējot uz Amerikas Savienoto Valstu plāniem Irānas ekonomikas nosmacēšanai, Ķīnas ārlietu ministrija paziņoja, ka Pekina aizsargās savas intereses. Gandrīz 6 mēnešus pēc kara sākuma ar Irānu, ASV noteica jaunas sankcijas pret vairākām valstīm, tajā skaitā pret Ķīnu, un piedraudēja ar sekundārajām sankcijām, aicinot valdības visā pasaulē pievienoties tās ekonomiskajai kampaņai pret Teherānu. Ķīna aicinājusi pārtraukt kara darbību, apgalvojot, ka ASV sankcijas konfliktu neatrisinās. Pekina ir galvenā Irānas naftas pircēja un to tiešā veidā ietekmē Hormūza šauruma slēgšana. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina pievērst pastiprinātu uzmanību digitālajai drošībai. Gadījumos, kad e-paraksts mobile lietotāja numurs ir personas kods, to iesaka mainīt uz sistēmas piedāvātu nejaušu ciparu kombināciju. E-paraksts mobile dati kiberuzbrukumā CSDD nav skarti, tomēr LVRTC vērš uzmanību, ja e-paraksts mobile lietotāja numurs ir personas kods, to var izmantot, lai mēģinātu iegūt piekļuvi e-paraksts mobile kontam. Personas kods pats par sevi nedod piekļuvi e-paraksta pakalpojumiem vai iespējai apliecināt identitāti, taču to var izmantot, lai mēģinātu pieslēgties internetbankai vai kādam citam e-pakalpojumam un sistēmai. Neuzmanīgas rīcības rezultātā lietotāji var apstiprināt šādu piekļuves pieprasību savā viedierīcē. Aizvadītajā nedēļā Latgalē par valsts karoga zaimošanu aizturēti vairāki cilvēki. Piektdien Daugavpilī nenoskaidrotas personas bija norāvušas Latvijas valsts karogu no turētāja un nometušas zemē. Likumsargi noskaidroja iespējamos vainīgos aizturot viņus un ievietojot īslaicīgās aizturēšanas vietā. Aizturētie noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī atradās alkohola reibumā, turklāt viena no personām notiekošo filmēja. 22. augusta vakarā Preļos divas nenoskaidrotas personas mēģināja sabojāt Latvijas karogu. Savukārt trešā persona bija pārlikusi pār plecu karogu, kas atradās karoga kātā. Aizdomās par valsts simbola zaimošanu aizturēti trīs jaunieši, kuri ievietoti īslaicīgās aizturēšanas vietā. Divas dienas pēc vētras Preļu novada lielākajā daļā elektrības pieslēgums atjaunots. Tomēr vietām to vēl gaida, kā arī vietām aizvien nav mobilo sakaru. Žurnālistiem teica novada mērs Aldis Adamovičs. Preļos un novada pagastos pirmdien ap 9:00 vakarā parādījās elektrības pieslēgums. Tomēr vēl 4 līdz 5 pagasti gaida elektrības atjaunošanu mazajās līnijās. Pagastos, kur nav elektrības padeves, turpina darboties ģeneratori, viedierīču uzlādei un ūdens nodrošināšanai. Pirmdien līdz 8:00 vakarā viedierīču uzlādes punkti vēl darbojās arī pilsētā. Šodien bez elektrības vēl bija Viršu degvielas uzpildes stacija Aglonā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība ir noslēgusi grantu programmas Impuls 2026. Gada remigrācijas veicināšanas konkursa pieteikumu izvērtēšanu. Šogad konkursā tika iesniegti 4 biznesa ideju pieteikumi, konkursa vērtēšanas komisija atbalstīja 2. Kopējais piešķirtais grantu finansējums sastāda 21 452 eiro un 50 centus. Finansējums piešķirts mēbeļu ražošanas un ēdināšanas pakalpojumu attīstības projektiem, konkrēti Renātam Puhovam daudzfunkcionālas dizaina kokapstrādes un trendu mēbeļu ražotnes izveidē Daugavpilī un SIA Garage Smokehouse projektam Barbecue Garage amerikāņu barbecue gaļas ražošana. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildes, jā, Alise Plus. projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Vakar Francijas dienvidrietumus piemeklēja diezgan spēcīgs tornādo. Cietis 41 cilvēks, nodrīti postījumi simtiem māju. Daudzviet bija izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, atsevišķās vietās bija elektropiegādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Odas departamentā tika atcelts daudzdienu velobrauciena Vuelta a España trešais posms, jo krusas dēļ riteņbraucējiem bija jāmeklē patvērums. Virpuļviesulis visvairāk skāra Pomas ciemu, kurā ir tūkstotis iedzīvotāju, postījumi nodrīti 300 mājām, daļai norauti jumti. Meteo France informē, ka vēja ātrums blakus esošajā Arketenvalas ciemā sasniedza 32,5 metrus sekundē. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina pievērst pastiprinātu uzmanību digitālajai drošībai. Gadījumos, kad e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, to iesaka mainīt uz sistēmas piedāvātu nejaušu ciparu kombināciju. E-paraksts mobaila dati kiberuzbrukumā CSDD nav skarti, tomēr LVRTC vērš uzmanību, ja e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, to var izmantot, lai mēģinātu iegūt piekļuvi e-paraksts mobaila kontam. Personas kods pats par sevi nedod piekļuvi e-paraksta pakalpojumiem vai iespējai apliecināt identitāti, taču to var izmantot, lai mēģinātu pieslēgties internetbankai vai kādam citam e-pakalpojumam un sistēmai. Neuzmanīgas rīcības rezultātā lietotāji var apstiprināt šādu piekļuves pieprasību savā viedierīcē. Divas dienas pēc vētras Preiļu novada lielākajā daļā elektrības pieslēgums atjaunots. Tomēr vietām to vēl gaida, kā arī vietām aizvien nav mobilo sakaru, žurnālistiem teica novada mērs Aldis Adamovičs. Preiļos un novada pagastos pirmdien ap 9:00 vakarā parādījās elektrības pieslēgums. Tomēr vēl 4 līdz 5 pagasti gaida elektrības atjaunošanu mazajās līnijās. Pagastos, kur nav elektrības padeves, turpina darboties ģeneratori, viedierīču uzlādei un ūdens nodrošināšanai. Pirmdien līdz 8:00 vakarā viedierīču uzlādes punkti vēl darbojās arī pilsētā. Šodien bez elektrības vēl bija Viršu degvielas uzpildes stacija Aglonā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība ir noslēgusi grantu programmas Impuls 2026. Gada remigrācijas veicināšanas konkursa pieteikumu izvērtēšanu. Šogad konkursā tika iesniegti 4 biznesa ideju pieteikumi, konkursa vērtēšanas komisija atbalstīja 2. Kopējais piešķirtais grantu finansējums sastāda 21,452,50 €. Finansējums piešķirts mēbeļu ražošanas un ēdināšanas pakalpojumu attīstības projektiem, konkrēti Renātam Puhovam daudzfunkcionālas dizaina kokapstrādes un trendu mēbeļu ražotnes izveidē Daugavpilī un SIA Garage Smokehouse projektam Barbecue Garage amerikāņu barbecue gaļas ražošana. Studijā bija Juris Saukāns.